0: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི lo lin sen
1: ani tri sam ki ji to bo le se to bo to ti da le se so ge sen to ge sam ki tu ji ji ta de kon li shun ye ge ni don da wa ti la dang pa san ti ni la tu nam ti shi la to bo wan ji la ta ge nong xin ki da wa la dang tu nam da wa la pa san ti ni la ta ge nong xin ki so ge tu ge we se la da ti shi gen zai la 우진라 고 참말로 얘기한 거 조비용의 민주 시주다 이제 아니 김지 전자를 있어 지나야지 안당을 살아나 세심히 챙기는데
0: 나나는
1: 아니 코난도 룬디 센터 용다 안지토니 마냐 코난도 용래 말에 우선 돌아나 따나데 지나 간에 피해 봤다는 돈비란 비비잖아
0: 나나 돈지란 스피로나 이키란 젤리는 셈보 가지고 주셔라
1: 라라라

0: 我等这个局呢，他这个搭档的也那样，他就俺说弱鸡装的也那样，他就收罗了，怕他进着跟呐，俺说弱鸡了，冷着有谁呢？冬季有帮着，
1: 冬
0: 季有帮着吃，等你这个差不多跟也那样，就对钱该钱不得说个当呐，但差不多得说用过跟都是俺说年少时间了，他人把就呢这个中国人把这吃冷着的啦。他当不日把冷着谁个了？过三年日把个忙出那的太阳了，日把冷着谁个的？日把。日个个日八，日八个龙舟是。那等你这个装个人，等你烧烤个人，人把一家节气弄了，吃东西、酿酒些，等这些呢，他可能忙着我节气了送的，他就装个忙着我的呀，多呢弱几个龙舟些，他用着了，等这些呢我家呢，他大大给张这个药的，那那的呢，他就弱几个龙舟些就得跟吃东西呢，他就咱们了送到国境了，他就都是装些烧烤些，都是个节节个当的，等这些药的。人把等这些个当的军事用的。
1: 那做的出当出路人呢？水军一下子提高心脏，就这么着了，是不是？
0: 做情绪的等着人，他可能给他点了等你做这个难当劲，等你做个做那个养大，啊，等你做个当到个难吧，都做起那个做起个难吧，都说吃上个当那，但人呢？
1: 这都先吃不起是不啦？
0: 嗯，吃不起，
1: 是吧？都做起吃不啦？
0: 嗯，都说。刚才几天呢？可能他就介绍个人来的啦，人当有的吧这。等你再说长嘛的，满处人这的吧。满处人这的，都说就跟他去，他见过个人来有了吧？哦，都说杨军在找我当。等你这个男的，没那个等你人当个大娃子来找我当。他都说长嘛的军在找我先，我那这个三年人了，有人不接了，等你打车送的都三年个满处个人来当，娘子些呢？
1: 个
0: 没事个，他们满意不接受找吃的吧？真的是的。
1: 啊，这不跟天气都是运作性别。
0: 我做这个当，我嘞，他做钱的人呢，等你就包个做钱当，包某个做钱呢，等你包个做钱人呢，这个呢，等你我做啷个吃木有了，我做包个做这个吃木个钱，我得吃木个钱的家呢，他得了样，等你就把头说门打呢，热，他估计看看有了，看到人那样，他都送着我买烟吧，他常年给等你就做钱，等这些呢常年了要办着。等你样，这个从那开始那样，等你那个这个三年忙住给等你这个项目人呐，他生产着我当，等你这个拉米人呐，都说给切过了工具个抽天马子人着我当，他都说给等你工具都有的吧？我等着嘞，等你部门着这些那样，他就我来等你人啊给等你徒手工具着
1: 着。
0: 哦，等你我来没多给等你扎进拉进着我。等你样扎给两百就当了，说白人那样，可说句我说，忙出能那样，这个弱鸡给三年那样忙出给可能说句有的吧？哦，等着有时关系的时候，等这话有的办着我，等着着我是这。嗯，过去也那样。
1: 那是。今年啊，林中堂另个几个恰恰有吧？
0: 嗯，另个恰恰有吧？他今年大学
1: 都是啊，这个建国个恰恰有。
0: 是。他这里工厂是个的吧？但大学大学大学就当学生就当，都说大，等你热真着我当，等你进当真真着呢，他顶这个南巴忙不有了人
1: 都。啊，都是做的这个林中堂的恰恰什
0: 么？嗯，这另个南巴都有的。
1: 另个南巴的吧？
0: 是。
1: 啊，这领主的家家随便，这就抽烟的，这我这个这有哪的领主的长员，
0: 弄个中等职位，
1: 哦，中等职位这些兵，
0: 是。他弄个中等职位是干呢？他弄个领主可能个做这个能那样，等你这等你混到个等你落去，做菜有的吧？等你大脚个样做菜样吃些有的吧？我弄个大脚的说，他听说个等你就做这个能多能了，等你弄个中个能的能多个吃些辣的吧？忙不有的。
1: 啊，别了，吃些。
0: 别瞧瞧
1: 吧，
0: 啊，我这里可接客了，说呢。
2: 我
0: 这谁不喝起啥呢？
2: 你应该是去装的。等你这里可接客了，说呢，多少推他们人来送些啊？等你
0: 啊，
2: 好等，等你另一个馒头给搞个吃着过来，给他，给谁给做设计给做啥的？等你才给弄通的吧？等你有的，等你当帮人了做的，当用的装扮呢？可是谁给说呢？他的做的，等你。开始的，他们那里交流是吧？交流印度呢，大家有个结合一点，这两个介绍了，等你进来啊，所以吧，等你是吧？这些对，等你啊，送的告诉了，等你看的是哪个？两个中个男了呀？等你嘛，两个人了，等你怕对亲着我当了中，等你大这拉苏班人家他们就这么讲讲自己的，等你边呢？你嘛两个人了，他等你边呢？有谁呀？个两中男了，等你过的话，等你是？等你两个人的呢？他中亲拉苏班他们就忙不了，等你到了那个了，麻将的，等你开龙的，他麻个吉哈汤的，等你啊，多么的就。 jene ta ko tu chenri tang du ne kaabla tani ko nyama mambo la ta juk jen, ta zan ren jo tani ling ro dung jo, tro dung jo ta tani jene ko yong dewa ta rong nang la khasi bo tani re tani tege ta jun rao te tani mantro nang la mar ne dewa te tani taki kong na shubha ta wa ta kashi njangu maho rambo che ke tsu ta tsordun rao we tani ngiki ta chublan ka ke kaki ndishki na tsordun rao wa se gore ta tani kazan ki jashi ta yana yana paab se na ta ngiki dron te soa tina mo la tani kashi la mbabya tani towa tani mbab dron se ya ta tani rin rao che na kanda na njangu maho rambo che ke ti tro te so sama tsu dharab che ani nga tsu gomba rang lang nga ni ta la mba pe ma dibzi roba se ya che yore te pache maho mbiko na dunyam rao re te kongen tina leng tro chashi che che tani te so rādhēng gōmpā nē yā tēnī līng rō tē sō tē chāshē chē chē nē tā tsā mā tsō dzōm dē wān rā wō tē tē ngā chū tā gōmpā nā lē tēnī chā tō rē tsā mā dzōm dē yā līng rō tē tā tā mō ngā nā līng rō nā rē wā chā tē tēnī chē rē nō rā
1: tā jūnzī bā chā tā gōr gōbē nā rē?
2: Jūnzī bā chā tā gōmpā chā yō mā rē mā rō gā nā nē yō rē, gōmpē nā nē yō rē tēnī ngā chū tā tā līng rō gō tū chē nē tē tsō chungso khashi ji yore, tiso ku tso uwe, te tele gomba kikar gondo na jebchur chi na, tso uwe ta tindri chi na manso to gomba ni nyamdala ya, tso uwe ta tro dungi mangchi wa ko mancho rang re, mancho nani rang re, tini yunzeba nani mancho nani yore, nga chu gomba nani tindri khashi yore, ta tindri chi du, tsama nyamdala lingro ku tuchin te tang, tindri chi re la.
1: Ta to to shen chi ke lingro di nyamba surju miya gombe tang ya,
2: sa to? Tendi tanya ke kala tani, tendi re te soso yanti na pe misi baki xiong nung tendi jab che, tani jaka ku suji na tata pe misi laki yabore wa, che chab kongi yanti na tani, len kisa ka kola kala tama khashi che na na, manyang kumpar nyamba suji tani, len kringi tani gosong yo re, tani sani si yong re, jaka ku yanti na te sol pe misi laki jab jor na nji, tata jong rin bina ni sun jo tata go che, tani junzayam te sol te sa khasab te ya te sol, tani lo taba tani na, Tendi chiri
1: ti taa. Tata
2: dhari ki kuri na kyab kyori di thoo ma kuri. Kuna ki jago pamjo ki thini yana ri. Tendi chibdaan ki kari saka kuri, meng ki thini yana ri. Ranju yon rumba se tu pe chakin thombo riba.
1: Horo
2: baro baro sikra. Nga te chi dhina ti, ti so kanga Rāwate tā tīndi chī chātā wārē.
1: Rāwā, tā chī kāng sīchū kī kyab yūrī yabā.
2: Ā, sīchū kī kyab yūrī yabā.
1: Tā dhāmē sī kī kī mānsō kī tī kāng chī kī chāro sūshī nā kīr kī wārā.
2: Ā, rī rī rī, tīndi chī, tī tsāma kī. Tīndi chī, hori bharu chī chī, tī tā tā.
1: Mā
0: chī tāmba chī wārā, hori bharu chī kī thūk lē kī kī zhīm chāl tā chūk nzē pā tīn chāng rīn chīn sēr chī chālā vī yuk chī chāb lā wē mī mā pōng dē sāng chī tā tēn rā wā gā tā nē chī kī lāng gā zhōng dāng rēl dē wī gā nāng dō mā mbā yō rē tī kē tū jī ngā yor bē ngā chī chō chī gā nā nā tā chō chī gā nā chī kī chēk tā wā yē nā yā ngā sō sōr
1: jūng
0: chik tenhaa ye naa mbepaa jab yaakpi sote kar re zena chik ne tene nga so jakab ke yang tene chik jabchur tsechun thongpo se tene chik mungtab chenpo te jong rinpaa ke sungchab rik ne naa la tene chik panjo re kansa che tene rukchor naang tene se ne taa chik chik re nye ne tene chik mangchun ne taa chik tron chamkeng ke taa mana changma te mangchun la yo de tu mangchun ke mana nambaa ke taa tron dala chik ne tene gajin chenpo se nye ne kor rantang yaakpo se ten ne taa chik horta bata se ne taa junzen se jyotar te tene lopchong se ne tundru se ne mar junzen se yon wazire tenri yondu taa chik lo re re yon to tusu tengki se ne taa taa korang lungro ke tene duchi tse chabdo ke taa tundru ke tene duchi tsao ne taa tina lang chabdo se tene mar junzen se yon wazire tene nye ne chik taa nga so sanne ke tene si yon ka rinpa re tuso ke tene slo la para chik nga so lungro ndike mungto ne tene chabda se ne taa chik kasa kang na taa pena kamba nyem ching nana jantala yon ne taa tuso ke nang na ching chabdong re, tani longzhok lojyu re, chechu re, taso mangbo zek tani jik chaldo se jen rao ta. Tindri ge tani so mangbo zek ni meba jam ni, tinga tindri re. Ta mangbo ba junzin se sa ge toni san lo tana yang, ta jik de la tani ndo rinne jitzan ndo korang ge tani jik chechu ge wangdo se na yang, jik ne kora rinne korang ge tse son rao te, 드랍 게드니 지 사더 그르네 망부 그 초나다 나서 지 서준 그르네 데 서준 그 냠당 좋아 말아비 그네 마 전세 시지데 서준 그르네 제서데 그 마 내주게 드니 최소 나오 지데 요라
1: 뭐
0: 드니 요데 다 대마 전세 시지 그 당나이나 다 지 쟁네 그 서준 그 능조 제지데 디 나주 자캅라 지 그르네 나기 지간 나시 그 장만 바레 디 나네 지 개서 그 정 제지데 냠마당 다와다 던 장만 그르네 그 자나 지 문탑 침본 천년 침본 로데 그 나주 자 가고 전에 나네요 님마당 다왔다고 지긴데 다 뒤나 대당 저요 걸롱존다 양 뒤난진 게더니지 갈침보단 동침보서 연도니 다 대마라 준진스 용 저거 다나 다 지 소르준의 냠다 좋아 말아 미군의 준진스 이거도 제니 준진 문화 소총 시지
1: 그다
0: 다 준진 문화 소총 시지 그 다나 시에나 다 가가 침본다 저 다 요레 대가이나 다 가카라 동네 시에 용레 제니 자카 그 잡조리 강제테 야보 요레 다 니네 무서 제 카르카토 나서 그 라더시 고지 그 다나 준진 문화 소총 시 그드 다 준진 문화테 산에 망수르와 산에 산에 망소테 제니 롤레 게 드네 용바 잘경게
1: 어
0: 니네 드네 지 신뢰 그 용바 잘경게 다 때문에 숄레 그 용바 망보 잘네 랑은 초와 그 용바 잘그 지 땅라 제와 침보
1: 허촌
0: 침보 시 경게라 다 뒤추 드네 드네 지 릉론데 준진 시네 가서 중더시 든 잡돈 시 다 뒤치 난다 더소 그 난라 냠쇼 시네 잡돈 라고 든지 당네 시 그드 다 문화 소총 시지 다 하정 가르침 뭐 잡돈 그 문화 대다 냠든 두고 지 가르침 보는데 된 두지 그 땅라 다 지금 소화게 가습 제지 다 간들 코로나 졸라 용밥게 가습 지 맨나 뭐 소화는 노쇼 요바 리소나 되네 갈렌도
1: 된도
0: 디세네 테네 마음 발아야 지 준제 문화 소정 시지 다 간단나 콘 잡돈 바데 소정 시네 다 지 소정 글런던다라 아 준더야 보시 시그바 된내가 지그리 되네 니게 땅에 희나 다 나서 소정 그르네테 다다 찹자시 준진 시그발라 등럽게드네 지 르네테 베카친 버린도
1: 나서
0: 다 지 유롱보 찍라 준진 세우리테 이나 다 지 드른 가장 다베 참진 당 담진 게 드럼데 메운데 찹잔라고 당 데 머진라 지 주존다고 듣고만도 다 이나 드른 가장 드네 지 르네테 지 등럽게 르네테 다 온데 데라드네 지 소정 그르네 준진 시지라 pinto chimbondok. Tehende ta nga zo choki cho chayi nanda, chon chabdangi dine chik luchi tangda, nga ki yangda, tesu changma dine chik nyen la pabjin rao tang. Ta tesu nyarchasi jo. Dunjan rao si ne ta nenga tesu rao te chikri.
1: Dine
0: nyen ne korang chabdangi dine nzukchun si jin rao tang. Yang na di chik lungzhu rin nende, ta dren kachang si jin nga zo yorkar tang rin ne nyamchal si ne darchab tong go yor ba. Di durab jir ba.
1: Dunjan
0: rin nende tesu ke tamlam bebyo tong je tang. Ta chik tata yin na jong rinba ke dine rinba chik tsido yo de. Dela yang yangchir ta rewa tunne jik jakab ka rinpa rawa yartsu. Jakab ka rinpa rawa yartsu. Dunri zini ta jik junzi si jita kachin bori dindo. Ta mato jik yang nda surjun ka rinne ta jakab ka sunchab ka trela tsuyin robi jimtsen ta yang ko surjun ka rinne jik yin rawa.
1: O
0: tegi yin ta jik mungsar ka jasar sa yin tu tsuy sun rawa. Ta ten yin nga so te jik jakab ka surjun ka rinne ta sunchab ka trela tsuy jade ta nga so te ᱛᱮ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱤᱱᱮ ᱡᱩᱱᱡᱤᱱ ᱥᱤ ᱛᱟᱵᱜᱚ ᱱᱚᱢᱟ ᱛᱚ ᱡᱟᱠᱟᱣ ᱠᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱩᱱᱪᱟᱵ ᱠᱟ ᱴᱨᱟᱫ ᱪᱩᱭ ᱯᱟᱛᱮᱞᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱜᱩᱵᱟ ᱢᱮᱯᱟᱞ ᱨᱤᱱᱫᱚᱜ ᱫᱚᱣᱟ
1: ᱠᱚ
0: ᱨᱤᱱᱮ ᱛᱮ ᱢᱚᱱ ᱡᱚᱨ ᱫᱟ ᱡᱮᱛᱟᱨ ᱠᱮ ᱨᱟᱱᱫᱷᱟᱝ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱟ ᱱᱟᱝᱡᱤ ᱢᱮᱯᱟ ᱪᱟ
1: ᱚ
0: ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱨᱮᱥᱚᱱ ᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮ ᱞᱚᱜᱚ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱥᱚ ᱡᱩᱱᱡᱤᱱ ᱥᱤ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱮ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱩᱱᱨᱟᱵ ᱠᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱮᱱᱥᱟᱨ ᱯᱮᱡᱚ ᱛᱚᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤᱝ ᱪᱟᱯᱫᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱩᱡᱩᱜ ᱡᱚ ᱛᱟ
1: ᱚ
0: ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱚᱠᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱱᱮ ᱠᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢᱡᱟᱞ ᱠᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟᱢᱞᱟᱢ ᱯᱮᱡᱚ ᱛᱚᱱᱮ
1: ᱟ
0: ᱫᱟᱵᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱛᱮᱥᱚ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱵᱮᱵᱟ ᱡᱟᱜ ᱜᱩᱥᱤ ᱥᱚ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ
1: mangso rang yung du kajin rolay tenche tsusi tsoji gore, kaji jik xin lay ten tsoji gore, an kaji nan jik da chiro lo xio lay tenyang jik, tenze jik da tu diya rwa,
0: di
1: chi jing zang rwa, mang jing rwa gandze duya, da jik bachin xa midi, jing ni dil ka xin guwa rwa,
0: jing
1: ni rin ni chu zi ni tenche gu jirwa, chow xin bu chozo kwa ga yung guwa rwa, di tal gang er duya rwa.
0: Da ti ngoma jo trwa yapu tisang, da nga zo jik sani rang ka mangso rwa yin na, da jik chong chong mar jik jie chane, dāni chīk tātāng kā tāng nāng rō tūchīng kā nāng lōng rō tūchīng kā nāng rō yā rā wā
1: dēn
0: rō yā dā sāṅ tāng dāni chīk sāṅ kā nāng lā pāk chāng rā wā dā chīk dā chīk lōng rō kā lā chāyī nāng rā dā sō dā chīk sāṅ nāng rā yā rā dēn nā dāni chīk pā chīr wā kā dāni ngā dā dā ngō tā pān rā wā dāni
1: yā
0: rā dā kā mā tā sā pāk yang zhuo jin da zhong zhen man da cha gang yo zhe na ko lo de la ta par ta par cha de cha de na yang ko la de ne cha aksan da wo de me je cha yo yo ma re de ka si long se jin na de zang je ge sam nang la ji zhuo an da wo de sam se sam sam zhuo jin da wo wo den da wo ji wo de ne
1: ji ne xi ne ye zhuo da ta xi ta ji de bu ji zhuo ya
0: den da wo ji den da wo ji da den ri ge de ne ji zhuo an da yo de ji ga jin da dang de ne ji sam ge da na pa chan da wo ge wan du xi na na da ji mang zhuo la ha jiang ge de ne ga jin qin bu yo ji leng zhuo ge ji ne ji 真的了

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཅིདང ཁོ ཁར སོ རེ ང ཚོ ད ཁོ རེ སིམ ཅན སེ རེ དེ ནོ ལོ ལེ མི ཁན ཅེ ཅིན པེ ཡིན ལེ ཁོ གུན ཅི ཙང ཉིན མེ བ སེ དེ ཡུང གུ ཡོ མ རེ རེ བ ཡ ད ག ནང ཤིན ཅི ཡུན དེ ཅེ མེ གུ ཡོ མ རེ ད ཨན ཀ્યાང མང བུ ཅིག ཐོ ལེ ད ང ཚོ ཅི རང ད ཞན སེ ལ བ ཡིན པེ ན ཨནི རང སོ སོ རང ཉེ གི ཅི ཐོ ནེ ད སོ སོ རང ཉེ གི ཐོ ཚོ ཁ ཚོ གོ ཅི ཅི དེ བ ཡིན ན སོ སོ སོ ཡ ཅི ཁར སོ རེ ད ལེགས ནས མིན རོ སང བའི ཆ དེ དེ ཚུ ཐོང དེ ཨ་ནི དེ མི ཞན ལེ པ རྒྱ རྒྱ ཅིན དེ ཡོ བ དེ གོ ཤེ བའི ན ཅིག ན ཡི གུར ཞུ ལ བ དེ མི ཞན གེ དེ ཚུ གོ ལིང ཅེ རང ལ ཅི དེ ང སོ ས དམ བའི ན ཨ་ རྒྱ ཅིན གེ ཅིག ཡ སེམ ན ལོ ལེ ཅིག ཏོ ན དམ སོ ནེ ལེ ཡ ཅི ཅེ ད ཡ ཆོ ཞན ཅིན ནེ ཡ སོ སོ ཅིག གེ རུ སོ ཅི མི ཞན གེ ལིང ལིང བའི བའི ན དེ སམ གེ རུ ཞུ ཡོང དེ ཅི ད ཚོང ནང ང ཚོ ཉམ ཉུང ཐོན ནས ར ཅུ ཐུབ དུ ཨ ད དེ འདྲ ཡིན ཅན ནང ང ཚོ ཅིག ཅི ཟོ ན ལོ ལིཡ མི དང མི པ ར ཇ བ དེ ཡུ ཐ ཆེན གྱོ ཞི དེ འདྲ ན ལོ ལ ད ནེ ཟུ མང གོ ཅི ཁ ར ཡོ ཐོན ནས ཡུ གུ དོ ཟ ལ བི ན ཁ ར ས ང ཚོ དང གུ ཅི ད མེ ཅ མེ བེ ར ཧང གི དོང ཁང ལ ཏོང གུ བ མ ཐོང ཤེན གི དོང ཁང ལ ཤི གུ བ ཐོང ཟེ ཅི ད དེ པེ ར ཤེ གྱོ ར ང ཚོ སོ སོ གུ ཆེན པོ ཤི བ ཅོ ཡོ ཡིན ལ དེ ཅི ཡང ཁ སོ ར མ ཐོང མ ཅེ ཡ yan kyun ta na mi xian gang yu wei na chung sa ji bin lang sang ji ka so le ta ji tong de bu xia ji ta de yu yin na zo ya le ta de ran jing ji bei zao ni ne tor sang ge si ni di de yu ro chen de ya bu de ji dan dang su ji zo na mi pe we chul ka le ha bu de de yi de zhen de ji tang ging ge kong xue nan xin ji mi xian ge kyun de tong le la bu re an de guo li ya ji xie ya zhuo la wo de ji mi ge de xie ya ta ji de zu bei de kum xi de ma sun ta ngian ba le xia ji zhuo
1: 安迪给了你用这么好的是哪样的多啊哎呀所以原点但所以原点肯定有的原吧嗯当然讲各位的资料的卡索的所以别的卡索的他从这些呢带着手机所以原点的被压全部是有些时间哎想了呀我们呀大家听这个但是卡桑的技术呀另外这边听这个见面没得米巴拉的呀卡索的吞这个呀那个呀没得米巴拉的呀
0: 好路就忙不起，所以那对对对，对对，用不到啊！对的，嗯，其实对这一段时间呢，他开始就是三五天，七个月嘛的得嘞，做做了的，俺他的朋友说那些，他顶四个顶这一天呗，其他顶这一天呗，俺那俺们说的呀，国家的这地基的嘛，都不是，俺那这忙不呀的这东西忙不起，俺俺说去用呀，当然是没闲嘞，这开嘞，我说就是呢，俺那这没几不说呀，没闲的呀，这开嘞，东西这呀，是吧？
1: 现在你这一段时间呢，当俺做，南下云南去咳嗽嘞，说是说说去退休了，去归队去了去，南京怕讲带这个是吧？没闲了怕，但没力怕，卡老带就是怕讲这个是吧？是吧？没得没这个，这个就是那个云南家族，他那这俺做他天山人的这给钱的，这顶这一团的是吧？怕讲带这，怕讲带这，你看嘞，卡怕老是不给呀，这顶着去是吧？
0: 别个顶着去就是呢，这咳嗽嘞，说是落了呀，这爸爸是穷呢，说是落了爸爸是穷呢，别个太脏给他，结巴毛毛脱呢，你夹脚给，这咳嗽嘞，但能够等呀，三个给呀是吧？哎，你等下等呀，是吧？我是就是呢，但说是落了呀，这没办法顶着，但没办法忙不用不着的，没办法顶着，就是呢，哎，别个太脏给别个有了呀，结巴人。
1: 제발 파티
0: ཁྱི Sosu samlu nedan de kende yeme ra sosu simli acik karso reda sambe kerso senemi du kuinu senemi du cik denzuli ya dik ma cik li acik tace reti zan yine cik yo ma ris de shudu ma re ra haji nangu yikiri ra ta ina ana su mang che cik cik karso da ngeba langsho senemi du dizu cik hugyu danje ra sosu sosu samlu li ya tace che asmin lubu li ya ra cik li ya da shoge Kutla xie xie xa bai xie lega ma xie gong xie daya di xie go di li Su su sen li ya jik tak xie xie xie di Dende hui ju xie du yo re sen gu du Kaya di su su jik xio ge Su su san bai guin lu li ya tak xie xie xie O Nga tarin Yeme bu xiu li ya Rang gyan di Kendo chi du gu zhung ya da gyan di Sun xin xie ya Nyung da ya Jik su su jik Kar so le da jik Rang xian ro su na pen bai jik guin lu sang bu ngāki jīk gējī shētāngi nē jīk mīli ya jīk hāso le jīk shī jāngbō jīk dīndē tō nē jīk dīndzū li ya tāk jē jē anī jīk hāso le samlio tō nē jīk kēlī tāmchā dāma sō nē jīk nē kāngdū jīdū gī o ngē mē rīk dīndzū kāngdū jīdū gī sūnzīng bāng ātuk tāgī yī sāngbō chō dī kāngdū jīdū gī anī ya jīk kōngbē dāma sō tāng ātuk tāgī yī sē dīndē jē bā yī nā anī mī shēngi gyōng dī bē dī hāso le ya bē dī Chita dhamma suni shivu chiya gyamshaya gyaya di nyungsh dhraya dhende dhengri sange. Ani sosu jik da yundian chungsa yoyoba di bai di jik kharso re chita dhamma suni shen lang om chiya dhinzu rik dhuzu dhende tsunzi chiya ki di jiyo re sange du. Chisan di yin dhizane da ko di jidang anachuka nga loga ha khotu ya jire rwa misi ge sar ke maare. Ta wang yang shib jay gang le dhuzane nganzu jik kharso re di rāng dā shēng sūdhū dā rāng sūnā dā sōsū chīk rī dā shēng sūdhū māngbū rwa dī yī sūnā dā tūndā māngbū chīk tō lī yā ngān sūdhū dā ngān sūdhū dā mīyū kāshī yā sūnā yū yū jēn gā gā nā lī nā zhū guān, kē guān, sē shi tuā dā dī kō yī shīb chē sūdhū sūnā yī shīb dī kār sū rī chō nī jā lō nē chē yā dī dā kē chē pā rī tuā gā rī ngān sū pā pī kī yū lī yā bēn chā shā mī shīn dā jīn bī nā mī dī qi lu qi dang qi, qi qi xie dang qi su su lo li ya ma huo bi yin bi yin tani yu rang li ya mik bi jia ba ti qin ba qi ya qi yu ma rui wu ni mi di zi qin qi nye tu nang li ya qi rang qi nang dang di di ma su sam sang ra shi du yun zi ka ra ya si na dindze qi qi ni lu da tun gu min du ndi di qi rang qi nga qi xie xie qi yu gu ri bi ya ma na ngay chi ngunzi chayab di dindra chibay yang khuwa lukru rin chayad wey chi dindra pigay ya panne da yujian mi panao di zar ching jay gajay shay da khar so re chik chayabat hi chimba chayas nyay di di su nyung nyung chayab yuysa re sang du e mangu chik khar chayab waras na ngan zu so su rang ki samlu no lo liya da chik khar so re da chayab zang nyay na ma chayab ma re chayab chayab yaw re ngay dindra sam chung say chay ngay samba ko dindra re sang ki say chay Sizan dizu man chen kharche go arasna so so ran ki tana tongjo so so ran ngunzi cheta o dinje ran to ne ni dilia ta kharso re so so tana tongjo so so ngunzi chijo dilia le ge ta che dinje ge be pe tengu ge pe ngu ne zu da mo du be sam le tong si dinje so so go se ra o mi ko dinje si le se so ne ra ha kharche ne re se ne Nyesan bar kuyo kikhsan lak chadan dhre dhre chas Ndi nyesan bar kuyo midi dhre dhre chiba Deng deng ta kya zi kya ta chuyo ri Sehson dhre Chesan ka kuyo pege ya kar so re Yul mi pe che bas nye di Aran zo yungo ne shevi ne Ngare san bar da Tadi di zu madan be gyon yo re san budu Ngan zo yu ta chuyo mangu chi So su kang tong ba kang Te ba rwa Ndi so su Dil bak ba so su sem na mui zi chungu rwa Di kyaan takshu che, peke yuli ya, jeba ti chi pa chemo tu ya ki, nega di kaba tu ya. Ni kechi di sem shas me, rwa nye, jeshi isi nye chi ki, mi sem li ya, po du jo ya ki, kechi di nye shi esu, che san, mi ko mi nye pa chi re sem ki, se su nye ta che. Ta wen kyaan, di nye, ka sur, tong pa ta, tue pa,
1: 딜 빠제 딩 아래 도지 고겨라 연장 내 벽에 뜻이 잘 치요 말이 뜻이리야 그냥 깨지 내시에 거야 김젠디 가리나 저기긴 가리니 내 벽에 뜻이 다 치제 저와 가소래 미드 미 빠라로 돈도 돈도제 벽에야 즉 내주파 가세서야 배순제 제요 말이 당연히 딘 맞아야 김젠디 가려도 그래 저 소소에 따와디 소소 제비 인상사 타제로 와 소소 소소야 댕조 토차에 규정 지리로 와 어떤 소소 랑 따난 문진 랑지지 어 땅 아게스니 데레고 네 지단 노스이 말이 세지어 봐 가지고 나 란 창케 두네 지리 부인스라 나 베 노스이 말이 세지어 저 디스 땅 아게티 여와 엔 규인시 다 가르이나 딱제 마셔스 도와 지단 아레스만 아주 뷰리스니 데거리 지 가소래 네 당시에 다 유다 유젠스 도와 유수도다 파나와들이 봐. 유전수도 소수세다. 제가는 주관 客观 세대야. 다디 만주 거기 만주 가르쳐 그랬다. 즉 삼도답 데이터 스네민도 에 베네사상 만주 뷰리 마무시게 갸자 세르게지 마무 실시게 어포다 갸자 갸르게 차 미지레 세선이라. 아? 에 사지지 마무 김 쉬비 허다 하스. 가리나스네. 미 망치하게 쓰기도 왔어. 세선대로 와.
0: 咱专业也是俺专业的，其实咱平时呢，看的东西多些呢，有的没别家吧，社交嘛呗，有的没别家吧，社交。别的啥啥呢，听啥怎么的，用啥给这个做单子嘛呗，弄不起呢，咋都没起呢，咋都接垃圾了呀，顶着钱呗呢，顶着的，其实是呢，说说甚至讲这些呗呢，对顶着的那个开不起，这个没多少的，俺上班的也或者是给俺上班的地位上给生的了呀。
1: 是啊是啊，挺重要嘛。我那看着这个嘞是呢，城市多呢，他最吃不的，是给这些人话题，知道吗嘞？常给他呢，并且是呢，重视这个民族的地基种族，并且呢，他跟这有嘞是哪位呢？哎，你到底现在这个哦，地基种族民族的民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族民族 Chik 소스베게 존요 매디 시제디 매위는 어 디고 내 싱매 세디 게시디 레버리티 디고 나고 좀 제일 뭐 좀스 다 봐도 봐 어 다 언제 알아줘서 저 하드 TV는 아니 소소직 선주 다 지금 이제 제제 디레스 돈수 거야 기 굶시 여러 봐 디 게임에 좀 좀 안 걸린 거 여러 했어 좋아 사과도 다 돼야 아주 대세 신다 개 말 아주 좀 생각도 시겨 생각 미 랑신 로숨 생감 기부 주연 거나 랑신 로숨 비 생비 노로지 동해디 디스 뉴 땅고나 미드 미바란 제와 야게 타야스 니디다 카체도 비어마 타 미드 미바랄리아 제와 야부지 투비아스 에디다 내가 치시나 게 치시 대도 왔다 생감 기 생감 소타 스네자도 생감 간요 시타 스네자도 생감 비지 베게 아직 디기 야직 마르타야 탑시 있으려나 미다 미바라 저와 야르타가 될 투르다 디 유더 요마 김산나니네 다리 레로파리네 정말 김지 그러나 나는 미카망망리아 저와 야고 수투베이나 또 디기 쳐주 정신게 삼료가 간요 마우 사가라네 마 세야게 다치 가소레 그걸 넘어서 니 시작을 마요 또 왠경 미다 미바라 저와 야고 수투도 모두디 단대 아주 주시디다 저와 야르디 그러나 아주 마무치리아 그게야지 가르소래 미가질이야 독스텝 미코스텝 소테테테네 미야가스레미도 세서네 근데 망고 연구하러 엔 소스 삼는 노노야 가르소다 차리엔스 네미도 코다 근데 근데 지 땡키스네 응 코다 미야스 이 말 가르소 나 당고 니는 미야 엄마 주세요선데 좋아 어 드레 요도 하디야 제 상관 미다 미바라리아 지 가르소래 장초하게 삼노시키지니 저와 야고 수도 지야디 Nian kaya chay rei samu du di, kumbha thangbo di. Sera chay samu di, changchua sani yagay chua ki samu di ngayal da. Su su rungu yu mu ne mi di liya chik jawa zuktab, thana donki chik zundam, thana lagwa sitaya, tsantri chay, su su rungu yu ki ang thangbo. Di dhe chay chay chik changchua ki samu shiki chay, ngayal liya jawa zuktab chay di kaya chay mu rei. Ta wain kyan, ngan zu yu chi gara su rei su su liya chik changchua ki samu di shiraa mayar chay. Dokjo samdo di shuk chenpo yoje an miu dokste ata lamsa dokjo tone donzi chikoje ko da mi yaga chingi mara ko jawa chen nga gogo tan siri ko nga lu di che siri ra ko nga ya yan jima chik kasuri da kurbu chik gyonjo che ya soba chik dinde gang chik kanda dokso chine kya samdang chide mi da mi baran jawa zu yas nye dili ya dini gogi mabu shi chayi rati ya yan khan chik liya kala khanzaan ki chik gwaadi ten juu di jay shuk chenpo yoje di jay ge ay yaa chik yu juu rasi siyam jay chik kare kagay tsingye rasi chik chay ni yaa zuu gwaa waa le zuu debu shivu chay ri kisi yu lumik de jayba maa chi nye jing wane siyabi ina rwa chay zang di yu du zane alay chik ngay tangi shuu na xin chang choo ki samlu shiki jay mi su de ina chik jawa yaa bu suu yaa bai zun chay di kaya chenpo ri ta di daa di gyurim di chay li yaa yu lumik de jayba waa saa jo maa rwa yaa jeba cheche tunda tsangma loa gyaze gyatamba sebo shivchi soto uruwezi na gale haburi karayasi na manguchi mi senli yao tu yungu arwa jala jimbi ina kwa jize gyama gyaya jizhun jaya arwa lakwa ya rikmi ki daya jik daze cha arwa sem zi nyaka dide marwa di yin zon mi da mi ba ran jawa cha arwa geje she mi ikde kwayo ji karso re lunga yi sungu juba tsangma loa liya tuzu kalakanzan pechir cheche ko peke yudu mi be jeba chibu arwa Dinde chayabi na miliya gyulundi kaso re jikpa nela keba ti chimbo yuanyaki yuanyaki panto uri isangudu. Shemado chigi aranzu manguchi liya di yuari mune tati ngaresimba di midi mibara jawa yabuzu manto ya goki manguchi dine yungu yuari isangudu. Chesanga ton doba di ma chigi ma tonba che. Ton ma doba di zu eni chigi kaso re ta pege ya chigi mi chigi gano yuari inedi eni di ton do yuamara nga yuandain dide yuari yinan di mi xiengang yuandain dide yuandain da gali khaa buri isi susu jing mingzeri isi tong ngay ngara ngara samda ngara ngenche dide chungsha rwa dide chungbe kienge ngara samba ngara ngara jik ngara mik dune ya kugab mangpuchi ngara nangzu dangsha sangu dhuti rwa ku yuuru mik bechaba machecha susu tanan tongcho rwa jik nung mi dingye bode kare jawa jik yuwa ma re rwa mi di dende yaga jingi ma re isi yang khaa jili ni jik taga chi jik 당당 통조라 지금 어디 심실했어. 가서 감사한지 뒤에서 그걸 그런 친 저전에 소소님 직접 실험하셔 제 동시 드릴 거예요. 뒤에서 가서 감사한지 리한테 딱딱 도저히 인데. 드리는 수 차이 그것도. 제산 디인 중에 돌 뒤에 쉬베 있는 단대디 주시 디토 안에 가르슈 두어 레슬레는

0: rangi nga kisi nyamu tsik chik shiwa kala indri duwe kisi rang kala indri yubi chashana nye rangi kisi di mati ba tsishu
1: mare nye san nama su rashi abina